بالا بوموموس بیلن بیللی ترمش کچوردی. آنسی بیقش حقوقنی اوزگیتمیچی بولوب رد قیلندی. اوغولنی یورتقا اپرب قویب بوموموسنن اوزاق مزگل حالدن خبر ایلیشیغ تاپشورب بیریشیدن نارازی بولغاچقا کورلی شهردیکی جان خانم ایلگیرکی ایری وان اپندی اوستیدن کورلا تومریول ترانسپورت سوت مکمیسیگی دعوا قیلیب بیقش حقوقنی اوزگیتیب بیریشین تشبس قیلدی. اوندقتا اولاد اتلاب بیقش بیقش حقوقنن تولیکی قانداق تاثیر گورسوتیدی. یقیندا کورلا تومریول ترانسپورت سوت مکمیسی بو دیلوغا حکم چیقاردی. جان خانم بیلن وان اپندی 2015 یلی کورلی شهرده تیزیمتیب توی قیلیب تویدن کین بیر پرزنتلیک بولدی. 2025 یلی 8 ایدا ایکی тарап чыкышалмаганлыктан келишип, ажырышып, оғлы Шаван Ван әпенди билан билли турмуш кечурдиган. Биқиш ҳаққини ikki тарап ортақ устига олидиган бўлиб бутишди. Шу йили 11 айда шикайлан Шаванның биқиш ҳуқуқи Ван әпендиге тава бўлиш. Жан ханим ҳар айда 1000 юан биқиш ҳаққи бериш тўғрисида бир парча толиқлама келишим имзолади. Ван әпендінің хизмати олдираш бўлғачқа Шаванни юртига опириб қўйиб, бу мумуси ҳолдан хабар олди. Бу әхвалдан хабар тапқандан кейін Жан ханым әулат атлап беқиш баланың өсіп етілішігі пайдасыз деп қарап, бу йил 3-нчи айда Корла төмір йол транспорт сот мекемесіге дәва қилиб, беқиш ҳуқуқни ўзгартишни ташаббус қилиб, Ван әпендидан ҳар айда 2000 юан беқиш ҳаққи беришни талаб қилди. Ван әпенди өзини оқлаб, тенининг соғлам, киримининг муқим, иқтисодий шароитининг яхши эканлигини, ажырашқандан кейін баланың барлық қаражатыны өзі үстіге алғандығын, Жан ханымның әзелден беқиш ақы беріп бақмағандығын, баланың мо көп қатым дадысы билан билли турмуш кечурушни қалайдығандығын иниқ билдиргенлигин айтты. Ван әпенди яна ikki қатымлык келишим имзолаганда Жан ханымның беқиш ҳуқуқидан өз ихтиёрлиги билан воз кечганлиги, ҳозир бир неча ой ўтибла инип алганлиги, Бекла өз хайишча иш қилганлиги, унинг устига пакет асосининг камчиллигини таъкидлади. Сот маҳкамасининг тажриб иниқлишича, икки тараф илгари имзолаган келишимнинг мазмуни иниқ, шакли мукаммалкан. Навбатда Шаван бу мумуси билан бошқа ўлкада турмуш кечириб ва мактабга кириб, муқим ўғиниш ва турмуш чамбиргини шакллантирган. Лекин Жан ханим янгли хизмат алмаштирганлигини, ойлик киримининг тахминан 3000 юан ишкеликини, уй ижора қилиб ўлтирдиганлигини, ойлик ижора ҳаққининг 1300 юан ишкеликини, илкидики киримининг чеклик ишкеликини айтган. Шаван 8 яшқа тошқан бўлиб, қонуники белгилимига асосан унинг ҳақиқий орзусига ҳурмат қилиш керак. Баланың ҳақиқий ойни тўғри игилаш, ата-онасининг нақ майдонда пайдо қилиш эҳтимоли бўлган психикалық кошилидан сақланиш учун Содия Ирак мусофилик силлиқ шакл орқали айни муҳитда Шавандан сўрган. Шаван ини қилиб дадиси билан билли турмуш кечургиси боғлиқини айтган. Сот маҳкамаси мундай қарди. Ажириш келишимидаги фарзандини беқиш тўғрисидаги келишимни икки тараф ўз ихтиёрлиги билан ҳосил қилган бўлиб, қонуний чеклаш кучига эга. Олий халиқ сот маҳкамасининг Жунхуа халиқ жумҳуриятининг ҳақ талаб қонун дастурининг ўйлиниш ойли қисмини татбиқлаш тўғрисидаги зоти 1-нинг 56-чи моддасидаги белгилимига асосан, төвендики аҳволларнинг бири кўрилса, ата-она бир тараф фарзандини беқиш муносибатини ўзгартишни талаб қилса, халиқ сот маҳкамаси қўл иш керак. 1-чи. Фарзанди билан билли турмуш кечурдиган бир тараф эғир кесалга гирифтор бўлганлиги ёки мейип бўлганлиги учун фарзандини давомли беқишга қурб етмаса. 2-чи. Фарзанди билан билли турмуш кечурдиган бир тарафнинг беқиш мажбуриятини адо қилмаслик ёки фарзандини хорлаш қилмиши бўлса ва ёки унинг фарзанди билан билли турмуш кечуриши фарзандининг жисмоний ва рухий соғламлигига ҳақиқатан пайдасиз таъсири бўлса. 3-чи, 8 яшқа тошқан фарзанди яна бир тараф билан билли турмуш кечуришни хоҳласа, шу тарафнинг яна беқиш иқтидори бўлса. 4-чи, ўзгартишга тегишлик бошқа йўллиқ сабаблари бўлса. Ван апандида юқорқи аҳволлар мавжуд эмас. Жан ханиммо ўзгартишнинг зарурликини далил испот кўрсатиб, испотлай олмади. Шунга ажириш келишимидаги бутимни ижро қилиш керак.
Сот мәкемісі яны мұнда қарды. Бұ делуда, бұуымымызның ярдан беріш характерлік бекші, құрамық етмегенлерге тұрмыш жәтті қолайлық яртып бергенден сұрт, яна құрамық етмегенлеріні чоңланың иллықлықы вә ғамқорлықыдың бәкірман қылыды. Бұ, құрамық етмегенлерінің жесмани вә рои сағламлықы пайдылық болып, Ван әпәнінің балы бекішідеке пайдылық шарайы түспіті де ойлышқы болыды. Албоке, Жан ханымның илкідеке кірімі чәкіліп болғашқа, қысқы вақыт ішіде балыны оқшаш мұқым мадди капалет білен тәміл елмейді. Ақырда сот мәккемісі Жан ханымның барлық дәва тәліпіні рәт қылыш тоғырсы да өкім чықарды.